0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, khatib menzahirkan harapan dan doa buat yang amat berhormat Perdana Menteri serta barisan kepimpinan negara. Mengurus perbendaharaan negara ialah amanah berat bertepatan dengan kaedah fiqh tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah, yang bermaksud tindakan urus tadbir seorang pemimpin ke atas rakyatnya mestilah sentiasa terikat dengan maslahah. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan kebijaksanaan kepada Perdana Menteri dalam membentangkan Belanjawan negara. Jadikanlah ia menepati maqasid syariah dan jadikanlah tanah air kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, makmur dan mendapat keampunan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalat Malikina ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayah minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim. Mudah-mudahan selepas kita meninggalkan masjid pada hari ini, hati kita menjadi sedikit lembut, lidah kita lebih terjaga dan hubungan kita sesama manusia menjadi lebih baik. Kerana Al-Quran Menyatukan Hati dan Kasih Merentas Generasi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Baik, insyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan.
2: Ya, itu dia saudara, telah pun dapat kita ikuti sambung siar khutbah Jumaat yang kita sambung siar menerusi Nasional FM. Dan alhamdulillah, moga apa yang kita dengarkan dari khutbah Jumaat itu dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita untuk kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Dan semoga kita terus dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali semula ke Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.